Ba ba ne ba ye ne suka kwa ni si min jere zonto in to kala wo re a se ku ka ga bo yo ra ga bo ni ta ti o re ga wa ni ro ga kala la ga pini sera ha se go fona o ti ti ti ba ye no ri ta kwa ba ga ni ya ni min jere ni ta wo re ba ba ti ni si ha wa le ga ni ta ga bo da ba ga yi po po ya ga ga se bu ba ga mu ta o ga fa o to ga na mo ti o ge mu ta ga ni o ya ge mi sin la sina bo ga ta me ya ma na ya su ga ga mi sin ge jo ga so a ji na ya na ra ni ye ni e sha wa ni fa ti mu da o ga na ji mo ja o tu mo ga ta ma wo wa a de ku ta ta bo ni ya fona mo fa wa ba ti ya ga ka ka.